zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

Umorni mornari stari, ideju narbe. Umorni mornari stari, ideju narbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari, pečeju rbu. Umorni mornari stari, pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari, pojeli su rbu. Umorni mornari stari, ispijaju vino. Umorni mornari stari, ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari, ideju spat.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj po...

Pošao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba naš lihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostani sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

0: bitan, ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Burger Raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme, ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Furgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo. Primarius profesor dr. Damir Eljuga, naš poznati specijalist ginekologije, porodništva, poznati onkolog, cjeloživotni borac protiv raka, a evo čuli smo neke njegove smjernice kak bi bilo raka što manje, iako vidimo da ga ima sve više, ali opet znamo da se sve rak bolje liječi. Ali nama je profesor ovdje ponajprije zato kad je djelomično purger, a možda čak i 98% purger, zato kad mu je žena purgerica, veli se da si od tamo od kutije žena.
2: Upravo to.
1: I vi se štimate
2: možemo,
1: s tim.
2: Da,
1: ja čujem da vi tako lepo o svojoj ženi govorite, je. To se retko čuje kakvi lepo
2: tako.
1: O ženi govorite.
2: Upravo tako, zaslužuje, iskreno ću reći, lijepo ste rekli 98%, ja bih čak rekao 100%.
1: Znači 100% purger
2: da.
1: Iz Rinovaca rodu.
2: Zato što mi je žena, bravo.
1: E, sad gledajte.
2: Ja znam da će me ovi moji odmah iskritizirati.
1: Neko zafrkavaju kaj malo,
2: ću,
1: pa kaj ima veze.
2: Gotovo sam izgorit ću
1: da,
2: dolje.
1: Da, da, nema veze.
2: E, ali ja ću rundu pića, platimo Hercegovcima dolje i bit će sve u redu.
1: I sve će biti u redu. Znate kaj me zanima, čujem je kak se vi sad spominjate, samo neke tu što kavite, ali onda sad kad je došlo vino, onda ste rekli da mi ovaj prijatelj iz Vivodine otpeljal vino. I ja sam tu vidjela da ste se vi ipak malo dali inficirati, pa i red je, pa cijeli život uživite u Zagrebu. Da. Pa morate neke na kajkavskome reći. Jer, na primjer, znate kaj bi izbila reći kušlec?
0: Kušlec.
2: Kako ne?
1: Pa kaj je kušlec, profesore?
2: Kušlec je, koliko znam, jedna specifična zagrebačka kisol, odnosno pusa.
1: Pa gde ste to čuli?
2: Pa kako, od moje ženice. Moje
1: jeli?
2: Žene, je. Ali ona ima svoj, nije to ona obična pusa, kako bi rekli, ili poljubac, kušlec ima svoju jednu onako štufu, kako bi rekli, specifičnu, i to bi je baš ono, u pravom smislu riječi, kušlec je nešto što sam, evo, naučio i to znam da je to.
1: Kak inače stojite s kajkavskim? Jel vi razmetite kajkavce?
2: Ja ću vam reći ovako. Zagrebački kajkavski, nešto što mogu razumjeti i razumijem, ja kažem da je to zagrebački kajkavski, taj kaj koji je tu.
1: Pa jel bi mogli kaj probati za kajkavski?
2: Evo, mogu nešto tu
1: pa
2: vam reći.
1: Neke,
2: vrlo rado, vrlo rado, ali kad su mi bili majstori, vrlo kratko ću reći, neko selo ili pokraj sela Konšćine, Budinšćina, jel tako sad?
1: Nekak ne da Budinšćina.
2: Čak i moja supruga koja je tu rođena u Zagrebu nije i razmela.
1: Ma dobro, razme ona njih, možda koju riječ ne razme.
2: E, tako je,
1: ali
2: hoću reći, ja da, isto, a kako tek ja kandidatka se, ja je uopće nista ništa razmeli. Tako da je ona s njima komunicirala. Ona je bila moj prevoditelj za ove ljude koji su radili. Ali mogu vam reći nešto što glede ovog
1: klinca. Ma nekaj, profesore.
2: Nekaj.
1: Pa, nekaj reci.
2: E, nekaj. Evo,
1: nekaj reci.
2: Moram to reći, kad ste me ovako izmamili. Jedna pjesma koju je volio pokojni Ljerkin otac, a obično bi i tada pjevali, a i sada kada, eto, obilježavamo Vincekovo, kad počinje godina, je li tako?
1: Da, da.
2: Kad počinju radovi.
1: Nova vinogradarska godina, u siječnju.
2: Tako.
1: Ali ovo trsi, ja vidim da tu neke i trsije piše, to cijelu godinu ide trsije, ne
2: je,
1: samo za
2: je,
1: vinka.
2: Tako je, tako
1: jer gledajte, kad ide Vincekovo, onda je trs pust.
2: Tako
1: na
2: je.
1: Njemu skoro niš nema.
2: Ali, ima jedna,
1: ali sad ima ljepota, je bogatstvo.
2: Jedna ljepota ima u kajkavskom. Znate koja? Evo, upravo ta melodioznost i riječi. Moj naglasak, ovo ću ja sada pročitati, imam te riječi. E, naravno da taj naglasak neće biti adekvatan. Kad govorimo o tim narječima hrvatskog književnog jezika, Drago Štambuk je moj prijatelj i on lijepo zbori i lijepo je rekao da su glavna tri stupa što, kaj i ča. I upravo je to ljepota tih narječja koji postoje u hrvatskom jeziku.
1: I želja je da bi se ta tri narječja izmešala. Od svakog pomalo. Pa jedan jezik.
2: Upravo to.
1: Da. Dajte da čujemo kakvu profesor Eljuga objasnil trseka na kajkavskom.
2: Tako je, vidite. To je jedna pjesmica od Ivana Glavine.
1: Ajde.
2: Ali ona je uglazbljena i pjevaju je upravo moj Siniša prijatelj Leopold na Vincekovo, a ja ću sada samo pokušati sa, ja ću to pročitati, ali ne, a naglasak možda i ne, ali nemojte mi dragi moji slušatelji.
1: Kaj bi vam zamerili?
2: Niš
1: ne bomo zamerili, mi cijenimo volju, trud. Ajde.
2: Evo ga. Trsek moj, zbudi se. Dosta si spal. Vesi pozebel i tak mi te žal. Trsek moj, Zbudi se, bum te vrezal. Pa zar nije divno?
1: Pa je,
3: to je razgovor sa
1: slažem se, ali ja sam mislila da bu neke malo dulje, a vi ste se pošvercali s 4 stiha.
2: Je, to je malo, dakle, ovo je za sada zgodno, ali šta je lijepo u ovoj pjesmi? Trsek moj, zbudi se, bum te vrezal. Dakle, taj trsek je spavao jer je bila duga zima i priželjkujem da bude zima malo dulja nakon ovog toplog dugog ljeta.
1: Vaša Ljerkica, ona bi samo može još ove vokale malo produžila.
2: Ona će produžiti.
1: Pa bi ona rekla trsek moj, zbudi se, bum te vrezal.
2: Bum te vrezal.
1: Vrezal, da. A vi tu nekaj stisnete taj, kužite.
2: Je.
1: Pa se taj trsek stisne, sami tako.
2: Moram nam doći na tečaj, možemo se dobro. Ali lijepo je ovo.
1: Ali čujete vi kaj taj naš kajkavski po zagrebačkim ulicama?
2: Ma
1: ili rijeku?
2: Kako, čujem.
1: Čujete
2: lijepo,
1: tu i tam?
2: Lijepo, ja to volim.
1: Čujete kad vam pacijenti dojdu, pa kad počnu kajkati, jesi znate prilagoditi?
2: Je, kako ne, ja se prilagodim.
1: Hoćete?
2: Svima se prilagodim, to je ono važno i onda vas pacijenti na jedan način zavole, a onda se kroz tu prizmu uspostavlja i povjerenje na jedan način.
1: Da.
2: Dakle, ovisno ko mi dođe, naravno dođe čovjek sa sela ili gospođa, ja ću je pitati sasvim primjereno njenom poslu, razgovarat ćemo o onome što ona radi, koliko ima kokica, koliko ima pajceka.
1: Znate kaj me još zanima? Kojim se jezikom vaša deca spominjaju?
2: E, zanimljivo pitanje. Oni su naravno Zagrepčanci i oni ipak govore onako kako njihova majka.
1: Znači, ipak su kajkavci,
2: je, a? Je, što je logično, što je i razumljivo, tako da.
1: Dobro. I još zadnje pitanje.
4: Se razme.
1: Kaj bi vi voljeli od Zagreba u budućnosti? Kak bi voljeli da naš Zagreb izgleda? Rekli ste najlepši grad na svijetu.
2: Kad šećem Ilicom, kad šećem Jurišićevom, jer sam sada tamo, pa gledam one fasade, a ja sam predstavnik suvlasnika ove zgrade u kojoj stanujem i srce me boli da ta fasada, ona i danas padaju komadi žbuke po prolaznicima koji hodaju nogostupom. Ja gledam ona ulazna vrata zgrada koje su projektirane za vrijeme Austro-Ugarske, dakle koncem pretprošlog stoljeća, dakle onog vremena kad se gradilo naše Hrvatsko narodno kazalište. Ta vrata bi trebalo obnoviti. Te fasade bi trebalo obnoviti.
1: Znači šminkeraj?
2: Ma nije to šminkeraj. Ja sam vam bio primjerice i u Bratislavi, bio sam u Pečuhu, bio sam u Pragu. Oni su taj grad, primjerice Bratislava, davno u toj bivšoj državi kad sam bio na jednom kongresu. Te sve fasade su bile puno neurednije tada u Bratislavi nego što su bile fasade u Zagrebu. Ali kad dođete sada u Bratislavu, Pečuhu ili Prag, onda ćete vidjeti šta su oni napravili. Samo to treba
1: pogledati. Sve su zriktali.
2: To je nešto predivno, to moramo.
1: Da.
2: I to je moja poruka upravi grada, da se to mora napraviti zbog turista, zbog svih ljudi. E, dakle, te fasade. Drugo, ja sam davno predložio primjerice na ulazu u muzej Mimara, prolazim predivno obnovljena, davno sam predložio da bi Zagrepčani, svi mi, trebali raspisati natječaj, odnosno grad Zagreb treba raspisati natječaj. A to sam davno pisao o Skupštini grada i evo sada javno govorim, da se na ulazu u muzej napravi u naravnoj veličini skulptura, kip, Mimare. Zar ne bi to bilo pošteno u znak zahvalnosti velikom donatoru i gospođi supruzi, jer njih dvoje su darovali tu vrlo vrijednu donaciju građanima grada Zagreba. Primjeri se da se naprave te dvije biste koje ne bi puno koštale. Na Kvatriću isto tako napraviti kvaternika, je li tako? To bi volio...
1: Aha, znači više spomenika da bude za zaslužne ljude.
2: Pa naravno.
1: Znate kaj, profesore, sad ovak moramo. Prvo mora Miro Ungar zapjevati Tebi grade moj. Tak ste odredili da
2: tako
1: bude?
2: Tako je. A Miro Ungar, zašto sam njega odabrao kad ste me malo prije pitali, on je moj inače prijatelj, družimo se i privatno.
1: On onda isto uz vas zapjeva?
2: Da, ma uvijek zapjeva.
1: To znači da je život profesora Eljuge pjesma?
2: Je,
1: Hvala malo Bogu. Rak, malo pljesma.
2: Tako je, ba to mi je antistres. Kad govorimo o raku, kako bi mogao preživjeti da nema novaj antistres.
1: Ne
2: vidiš to, Miro Ungar je čudo od čovjeka, to moram reći. I to u medicinskom pogledu moram reći da je on eklatantan, sjajan primjer razlike između kronološke i biološke dobi.
1: Ma on se drži milion
2: tako
1: dolara.
2: On
1: ali
2: ima
1: vi
2: svoju...
1: se držite, profesore.
2: Hvala vam, hvala
1: znači,
2: vam.
1: Svoj svojega pozna.
2: Pa tako
1: vi
2: je.
1: Vi dobro držeći, jel da, ljudi u 8. desetljeću, vi jedan drugoga terate da morate
2: samo,
1: biti fit.
2: Samo njegovi ljubomorni kolege ga pronalaze da. Razloge njegovom dobrom držanju zbog mlade žene.
1: Da,
2: Sare.
1: Da, pa dobro.
2: Ali Sara se ne ljuti.
1: Pa našli si je svoju formulu, baš ga briga. Tebi grade moj pjeval Bumiro Ungar, a znate kaj bumo vi i ja. Sad bumo našim slušateljima rekli papa i serbus ili servus, može?
2: Može.
1: A pajdašiju bumo nastavili negdje gdje trsje.
2: Upravo tako. I ja
1: sam dobro predložila.
2: Poziva vas na proslavu, ako ne berbe, na proslavu Martina, ona, a to će biti vrlo brzo.
1: Baš mi je drago da smo se podružili i da smo čuli da je naš Hercegovac iz Drinovaca, profesor dr. Damir Eljuga, kojega svi živi poznamo, zato kaj se tu od 71. bori kontra raka u Zagrebu i u celoj Hrvatskoj, evo da smo čuli da je 100% purger. To je bilo divno.
2: Hvala puno, hvala i pozdrav svima koji nas slušaju.
0: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.